Kawara winyu, karakon ina rem dokwea kwea mon. Tukeme ye, kawara winyu, karakon ina ramadok kwea kwea mon. Aya. Moye ke ye ko nyero nyero ni munu ngokara nwa yomu yi, yino tino pa yutuwa. Boye ke jorobeo jeko, marco bachera wang yispe, di jadino ye obero kewe. Boye ke ye